0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.

Ďalší deň a ďalšia ranná show, stále s vami streda, 9. september, taký aktuálny dátum a vítam vás pri počúvaní našej dnešnej rannej show. Ja som Dave Ono a dnes opäť 3 hodinky spolu s našou aktuálnou témou, s aktuálnymi informáciami, ale aj so súťažou ešte stále až do piatku, takže je sa na čo tešiť, no do toho samozrejme už obligátne, lebo však musí byť dobrá hudba. Vyspratí ste? Lebo ja viem, že ja tento začiatok začínam viac menej stále rovnako a tak ma zaujíma, či to je, že ste na to zvyknutí a je to také fajn, alebo mám na budúce vymyslieť niečo iné. No však uvidíme, posnažím sa, ale hrať budem stále niečo, čo akože je rozmanité, no má jedno spoločné a to konkrétne, že vás chytí za uši tá hudba. Martin Garrix a YouTube, inak YouTube sa očividne vracia v rámci spoluprác vo veľkom naspäť do sveta. Ale pripravený je Armand van Helden, Raffi a George Reed. A čo takto Afrojack? Môže byť tiež? No a práve ním začneme našu dnešnú rannú show. 6 hodín, 2,5 minúty, aktuálny čas. Dobré ráno s rádiom a z Rádia Viva.

0: Martin Garrix sa dal dokopy z YouTube a pozrite, ako to dopadlo. Toto je ich novinka, tak to hráme z rádia Viva Firefly sa nazýva. No a ideme už štandardne tradične do našej dnešnej témy, pretože dnes sa vás pýtam na vaše zlepšováky. Ono sa niekedy hovorí, že lenivosť je motorom pokroku, že ľudia, ktorí práve rozmýšľali nad tým, ako si niečo uľahčiť, tak vtedy prišli na tie najlepšie nápady jednoducho. Tak toto je. Častokrát aj vo vede. A história to viackrát dokázala, no mňa sa teraz, akože mňa teraz nezaujímajú zlepšováky, ktoré vymysleli iní. Ja chcem poznať zlepšováky, ktoré ste vymysleli vy, len na to, aby ste nemuseli niečo urobiť. My sme napríklad v minulosti takto na záhrade venčili zajaca. Zajac bol teraz známy tým, že ma nás príliš neposlúchal, rád utekal a tak sme ho kúpili taký ten postroj, podobne ako na mačky sa dáva nie iba obojok, ale celkovo postroj na hrudník a ten mal vôcku. No len, že sa nám ho chcelo venčiť vôckou, tak sme proste zobrali ešte jedno lano, to sme priviazali na vôcku a zrazu mal zajac dobrých 7 metrov, po ktorých sa mohol hýbať. Takže toto bola náš vynález, samozrejme detský, takže veľmi jednoduchý. Vy možno máte niečo komplikovanejšie. Podielte sa na WhatsAppe 0917 259 820 formou hlasovky alebo správy. No a správu môžete pokojne posielať aj na náš Facebook.
1: Raná show s Daveom.

Love a jeho Don't You Know. Práve teraz z nášho vysielania počúvate rádio Vivam. No a dnes si dáme tak trošku tému lenivosti. Ale nie lenivosti ako takej. To, že som lenivý, to môže o sebe povedať naozaj každý. Ale mňa zaujíma, čo ste s tou lenivosťou urobili, aby ste pomohli napríklad už len sami sebe niečo si zjednodušiť. A na toto mám pre vás takú motivačnú frázičku, ktorú nemám z vlastnej hlavy. No práve preto je to dodáva tú váhu, pretože samotný Bill Gates raz povedal slávnu vetu: na tú najťažšiu prácu si vždy vyberiem toho najlenivejšieho človeka. No a dôvod tejto vety je preto, lebo lenivý človek hľadá spôsoby, ako to najrýchlejšie a najjednoduchšie urobiť. Nielen preto, aby dodržal nejaké procesy vo firme a podobne, ale preto, aby to proste bolo hotové čím skôr a s čo najmenšou námahou. Čiže ono, tá lenivosť nie je vždy zlá vlastnosť, ako som už spomínal aj skôr, a myslia si to aj ľudia, ktorí zamestnávajú tisíce ľudí po celom svete. Takže takto to máme. No a teda, ak ste vy tiež z kategórie tých lenivejších, ale zároveň aj nejakých vynálezcov, takých tých inžinierov, zjednodušovákov a zľahčovákov, tak sa ozvite hrdo do toho, lebo hanba to rozhodne nie je.

Tak toto bolo trošku slovenskej skladby, aj keď po anglicky Adrian Švec Sculpture práve teraz dohráva z nášho vyslania. Prvá polhodinka už je vlastne tiež za nami. 9.9. taký aktuálny dátum. No a dnes pre vás aj Kid Laroi. Už malú chvíľu.

a takisto Alex Warren a Ordinary. No ak táto skladba nebola svadobným tancom aspoň na štvrtine minuloročných svadieb, tak potom fakt neviem. Toto všetko príde už o malú chvíľu aj od nás, ale ešte predtým samozrejme aj počasie. Poďme naň. Dnes nás čaká prevažne jasno. Neskôr popoludní na západe postupne príbudanie oblačnosti od západu a tam ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej bude ale mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota dnes v predpovedi 30 až 35 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28. Ten bude vietor, ten bude slabý. Postupne južný do 30 km za hodinu, no a keď som hovoril o tých teplách, tak dnes platia aj výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami, a to konkrétne pre okresy Nové Zámky a Komárno. Veľká časť Slovenska, de facto takmer polovica, bude potom pod výstrahou prvého stupňa.

0: Emperor City a Self-Aware práve teraz z nášho vysielania. Dohráva. No my máme 9. september a to znamená, že dnes opäť oslavujeme ženy, ktoré sú umenie iné, Martiny, vítajte pri počúvaní a všetko najlepšie vám prajem takto z nášho vysielania. Ženské meno Martina má latinský pôvod a v preklade neznamená nič s umením iným a niečo také, ale zasvetená rímskemu bohu vojny Martovi. Toto je ten reálny význam tohto mena. Stačí sa pozrieť na internet a máte to tam hneď. Takže bojovné dámy Martiny dnes oslavujú svoje meniny a vraj vzbudzujú sympatie, radšej sa vyjadrujú skutkami ako slovami, neúspechy ich veľmi nerozrušia a majú sklon potláčať city, len málo kedy sa dajú ovplyvniť. Tak čo, Martinky, sadí to na vás? Tak všetko najlepšie. Ďalšia pesnička je pre vás. Hneď po reklame.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Košová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show na rádiu Viva opäť s vami. Stále s vami aj v ďalšej hodinke, 7 hodín 2 a pol minúty. Taký je aktuálny čas a vy počúvate. Áno, presne tak, rannú show. Ja som Dave Ono a dnes budeme spolu do 9. rozprávať sa na tému lenivosti. Ale také lenivosti, ktorá vás primela alebo priviedla k nejakému poznaniu. Myslím, objavu, nápadu na zlepšovanie, zjednodušovanie práce. Proste tie vynálezy, čo máme doma. Nemusí to byť nič veľkolepé, stačí, že... Ja neviem, si pripevníte cez nejakú kladku, takú šnúrku na vypínač svetla, aby ste vedeli vypínať svetlo aj z postele. Alebo vlastne na to sú dnes smart žiarovky. No v každom prípade vynálezom sa medze nekladú, nápadom tiež a tá lenivosť dokáže niekedy byť práve že prospešná. No tak mi o tom povedzte viac a ja vám poviem viac už v ďalšom stupe o súťaži, ktorá nás čaká a prebieha už teraz na Instagrame Rádia Viva. No a do toho samozrejme skvelá hudba. Novinka od George Smith, Dance sa volá. Ale rovnako príde aj Noah Kahan. A čo takto Imagine Dragons môžu byť tiež? No tak nech sa páči, nice to meet you. Ja som rád, že nás počúvate, tak to je čo nice to listen to us, alebo ako sa to prekladá? No, to je jedno. V každom prípade dobré ráno. Dobré ráno z Rádia Viva. A nezabúdajte, súťaž som avizoval, splním, sľubujem už v ďalšom stupe.

0: Georgia Smith a úplná novinka Dancing. Tak čo, tancovali ste aj vy tak trošku počas tejto pesničky? Alebo nie? No možno budete tancovať, keď vyhráte v našej súťaži. A presne o tej sa ideme teraz porozprávať. Súťažíme dnes, súťažíme zajtra, súťažíme ešte aj v piatok, konkrétne do 17. hodiny o pobyt pre hocikoľko osôb na dve noci, takže predložený víkend v šalete Bratkovica v Podpoľaní Detvianskej húte. Je to naozaj nádherné miesto, my už sme o tento pobyt a tento šalet raz súťažili a viem, že veľmi dobrý feedback prišiel od ľudí, ktorí si ho mohli užiť, pretože naozaj tam je úplne všetko. Máte tam saunu, grill, dokonca tuším, že aj ohnisko tam máme, jednoduché tam toho naozaj je veľa. A dôležité je povedať, že tento šalet je dostupný pre 15 ľudí. 15 osôb, dokopy 6 spálení, 6 parkovacích miest, každá rodina môže prísť sama, alebo kamaráti. Takisto, takže je tam naozaj čo robiť a ďalšia vec, tento šalet je veľmi, veľmi moderný. Choďte si ho pozrieť, šalet Bratkovica, tak sa volá aj na Instagrame a tak toho nájdete v podstate aj u nás v rámci záberov, ktoré sme tam pre vás vybehli natočiť. Takže choďte si pozrieť a súťažte. No, ešte raz do piatka 17. hodiny Zuzka Čimová v Daytime vylosuje jedného z vás, ktorý získa, koľko ľudí si zoberie, to už je na ňom, ale teraz získa výhru na dve noci v šalete Bratkovica.
1: Ranná show s Daveom.

0: Vaše lenivé vynálezy a keď si pomôžete sami, tak toto je naozaj niečo, čo sa vás dnes pýtam. No a hneď prvá správa, ktorá nám dnes prišla od Petra, otvára Lígu výnimočných. Manželka išla na víkend s kamoškami na chatu a nechala mi plnú chladničku navareného jedla. Hneď v piatok večer som zistil, že umývačka riaduje. Toto je úplne, Peťo, ty si pozeral ten internetový hack, ja som ho videl tiež. No pokračujem, že umývačka riaduje plná a či je plná a čistá a mne sa strašne nechcel vykladať. Tak som si ten čistý hlboký tanier jednoducho obalil potravinovou fóliou, nalial som si do toho guláš, zjedol som ho, fóliu som stiahol, vyhodil do koša a tanier vrátil čistý do linky. Vydržal som takto celý víkend na jednom tanieri, bez nutnosti čokoľvek umývať. No tak toto je vizionár, pozerač TikTokových lifehackov, ktoré teda sú akože za mňa úplne šialené. Fóliový kráľ Peter, pozdravujeme ťa, keď za správu.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká party s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Duke Dumont, Ain't No Game.

7 hodín 32 minút, aktuálny čas, stále počúvate rannú show na rádiu Vivano a ideme opäť trošku na tie zaujímavosti, na zrod diaľkového ovládača, pretože aj ten vznikol tak trošku úplne ako lenivosť. V roku 1955 sa americký inžinier Eugene Pauly rozhodol, že bude vytvárať ovládač na televíziu. Snažil sa o bezdrôtový ovládač, niečo ako malá zelená laserová pištoľna, fungoval tak, že namieril lúč svetla na rohy televízora a ten prepínal kanály. Ľuďom sa jednoducho nechcelo po ťažkých dňoch v práci stávať a prepínať kanály. No inak boli tieto ovládače diaľkové, videl som aj fotografie aj pôvodne na kábel, hej, že museli ste mať kábel od televízora. To nebolo až také praktické. No a potom prišla tá éra, keď boli všetky ovládače na rovnakých signáloch a vy ste mohli susedom prepínať cez okno. To bolo tiež veľmi, veľmi super. No, teda pre vás, nie pre tých susedov. Takže aj toto je taký vynález, ktorý vlastne bol započatý lenivosťou. Tak toto je. No a naša skvelá hudba, tak tá rozhodne lenivá nebude. Shabuzia Bar Song. Pohodová možno, ale rozhodne nie lenivá. Meghan Trainor, Toy With Me. A takisto príde aj Dean Lewis a jeho remake nirvanovskej Teen Spiritovej skladby. To všetko a ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami a dáme si ešte aj počasie. Dnes počasie prevažne jasné. Neskôr popoludní na západe od západu pribúdanie oblačnosti a tam, kde bude oblak, bude možnosť prehánok. Dnes iba ojedinele, avšak ojedinele môžu prísť aj búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, 30 až 35 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 a vietor ten bude slabý postupne južných smerov do 30 km za hodinu. Pripomínam, že dnes pre najjužnejšie okresy Slovenska platí aj výstraha 2. stupňa pred vysokými teplotami a vlastne západ a zvyšné južné Slovensko, stredné a východné, tam platí výstraha 1. stupňa.

0: 9. september, krátko pred 7:45, počúvate stále rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvon a dnes sa vás pýtam práve na tie momenty, kedy vaša lenivosť vám otvorila dvere napríklad do nejakých objavov, zľahčovákov, zjednodušovákov, alebo proste si s niečím jednoducho pomohli. No a dnes máme ale aj Martiny, tým už sme gratulovali a rovnako máme ale aj napríklad Národný deň plíšových medvedíkov. Nie na Slovensku, ale teda v anglicky hovoriacich krajinách je takýto deň a je to veľmi zlaté, že plíšoví medvedíci, že to je niečo, čo mnohí z nás, akože aj keď to už akože nespia s tým, alebo sa s tým nehrajú, tak majú aspoň na políčkach z tých detských čiastí sentimentálnejší. Ja teda mám teraz veľa plíšových medvedíkov na políčke a nie sú úplne moje, ale pamätám si, ako som mal svojho. Rovnako je Medzinárodný deň sudoku, to je inak parádna vec, tiež odporúčam, pomáha nabústovať mozog pokojne takto na ráno. Ale ak hľadáte tip na dobrý obed, večeru pre niektorých odvážnejších aj raňajky, tak dnes je v nemecky hovoriacich krajinách deň Wienerschnitzel. To sa ani nemusí prekladať, no. Wienerschnitzel, a to aj nepoviem po slovensky, iba tak slovenskejšie. Wienerschnitzel oslavuje dobrú chuť k raňajkám.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show na rádiu Viva aj v ďalšej tretej hodinke, vlastne našej dnešnej finálnej hodinke pre vysielanie rannej show. Dobré ráno a príjemné vstávanie ešte stále, takto ak teda vstávate, tak riadne závidím, ak ste spolu s nami už dlhšie, tak potom viete všetko podstatné aj o tom, že súťažíme, aj o tom, aká je naša dnešná téma. Dnes sa rozprávame totižto na tému lenivosti a z nej vzídu všich vznikajúcich zlepšovákov. Jednoducho, ľudia si zlepšujú život tým, že si zľahčujú život a niekedy to dáva zmysel a niekedy práve tá lenivosť nás k tomu navedie. No tak ak sa aj vy nejako si zlepšili život vynálezom alebo zefektívnením čohokoľvek, podelite sa, napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook ako správu, či už hlasovú alebo štandardnú. No a ja vám budem samozrejme dobre hrať. Duke Dumont, Ain't No Game. Ale rovnako príde aj Medúza, Henry Camomile. A túto tretiu hodinku odštartujeme s Edom Sheeranom. Boat, poznáte? Ja si myslím, že poznáte. Tak poďme do toho. Dobré ráno z rádia Viva.

Duke Dumont, Ain't No Game, úplná novinka. No a ja mám pre vás teraz jedno pozvanie, ktoré úplnou novinkou nie je, pretože Marietalský štvanec je späť a už niekoľko rokov po sebe. Už 27. septembra, nech to mám celé v jednej vete, sa Marianka opäť zaplní bežcami, deťmi, rodinami a partiami kamarátov. 16. ročník, hovoril som roky rokuce, tak je to 16 rokov Marietalského štvanca. Podujete, ktoré nie len o kilometroch, ale najmä o zážitku, pohybe a dobrej atmosfére. Štvanec si môžete užiť každý po svojom, či ste skúšený bežec, hobby športovec, alebo ste si doteraz hovorili, že beh vlastne nie je nič pre vás, tak máme tam výzvy pre každého a tempo, ktoré vám vyhovuje. 6-kilometrový malý štvanec, veľký štvanec na 10 km, ale štvancové kombo na 15 km, toto všetko tam takisto je. No ak si chcete zasúťažiť s partiou, zostavte tým a dajte spolu 3x6 km. Na svoje miesto v štvanci majú samozrejme aj deti, ktoré čaká tradičný detský beh, záhoráčik, no ak beháte len krátko, stále môžete behať, striedať beh s chôdzou, alebo si to jednoducho odkráčať. Marietalský štvanec 16. krát. Vašou úlohou je dostať sa do cieľa pred západom slnka. No tak ak ste teraz trošku zaujatí a pripravení, no tak štvanec.sk, zoberte rodinu, kamarátov alebo celú partiu a príďte si užiť Marietalský štvanec na ktorýkoľvek alebo ktorúkoľvek z príchutí, ktoré ponúka. Ja ešte len doplním, že generálnym partnerom Marietalského štvanca je už viac ako 6 rokov tu je Rise Center, no a mediálnym partnerom sme my, Rádio Viva. Takže štvanec.sk a tam všetky podstatné informácie. 27. september.

0: Tak čo vaša lenivosť, ako je na tom? A vynálezy, ktoré vznikajú z lenivosti, tie dnes tiež rozoberáme. No a Martin má svoj, a nie je to ani vyslovene, že vynález, a skôr od slovička vynájsť sa, pretože, ako píše, každý chlap má v izbe to slávne kreslo, na ktoré sa hádže oblečenie. Minulý týždeň sa mi tam nakopila už taká hora veci, že to kreslo vôbec nebolo vidieť a ja som nevedel nájsť čisté trenírky. Namiesto toho, aby som to pretriedil a zapol práčku, som išiel radšej cestou z práce do nákupného centra a kúpil som si balenie 5 nových trenírok a nových ponožiek, aby som tú prácu oddelil o ďalší týždeň. No tak toto je naozaj pohodlnosť. Pozdravujem samozrejme Martina. Ja mám tiež jedného kamaráta, ktorý bol natoľko pohodlný, že sa mu nechcelo ísť von z izby a tak mu tam vlastne priniesli celú pláž priamo na izbu. Vrátane slnečníka. No tak to je pohodlnosť, čo? A hlavne tí kamaráti, ktorí sa o tú pohodlnosť postarali.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ľudská lenivosť nemá hraníc a niekedy ani tá vynaliezavosť. A keď sa jedno s druhým stretne, tak vtedy vznikajú tie najlepšie zľahčováky a zjednodušováky na najrôznejšie spôsoby. No a práve s takýmto zľahčovákom prišla, alebo z neho vzýšla aj... Vzýšiel aj fenomén drive-thru, jednoducho drive-inov, drive-thruov, jedlo v aute a podobne. Pretože v roku 1947 istý Harry Sweeney si v Amerike všimol, že ľudia, ktorí nemôžu jesť priamo v aute, že sú leniví vystupovať, tak radšej tú reštauráciu iba obídu a nenájdia sa vôbec. No a to s tým autom samozrejme nemal odkiaľ vedieť, ale to bolo potom to, čo vymyslel, že začali najprv ľuďom nosiť tácky s bežným jedlom do aut, no a potom neskôr z toho prišli tie fast foodové v papieroch balené záležitosti. Takže už to má 80 rokov takmer tento vynález našej lenivosti, kedy naozaj ľudia nemusia z aut ani vystúpiť a všetko dobre funguje. No a uvidíme, či bude dnes dobre aj počasie. Poďme sa na to pozrieť. Počasie. 9. september, aktuálny dátum, na dnes prevažne jasno. Neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a rovnako tam, kde oblačnosť bude, tak očakávame aj ojedinelé prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, dnes dokonca výstraha 2. stupňa pre vybrané regióny južného alebo juhozápadného Slovenska. Výstraha 1. stupňa pre takmer polovicu Slovenska, samozrejme tú južnú, no a teda teploty 30 až 35 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28. Vietor ten bude slabý, postupne južný do 30 km/h.

0: Bebe Rexha a David Guetta práve teraz dohrávajú, no a teraz je čas, aby som dohrala ja. Ranná show nám takto krátko pred 3:49 končí, ja som Dave, na 10 spolu boli takmer celé 3 hodinky na tému lenivosti. Tá lenivosť je niekedy naozaj prospešná, paradoxne. No a presne o tom bola naša dnešná téma, naše dnešné vysielanie, ak ste leniví. Ale takým spôsobom, že vám z toho vznikajú nejaké nápady, ako niečo zľahčiť, zlepšiť, zjednodušiť, tak ste vlastne šťastní ľudia. No a ak nás počúvate, tak ste neviem, či šťastní, ale aspoň trošku spokojnejší, dúfam. A dúfam, že je to aj vďaka našej skvelej hudbe. Takže už malú chvíľu aj Smash Mouth. Ale takisto aj Shakira a Burna Boy. A pripravený aj Damiano David Next Summer. Vás dnes čaká ešte Lunchtime aj Daytime so Zuzkou Čimovou. Samozrejme súťaž na Instagrame Rádia Viva, tak súťažte s nami a my sa počujeme opäť zajtra. Dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba BG's, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Radio Vida.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Čekom. 12. hodina môže znamenať len jedno a väčšinou sú to same dobré a predpokladám, že aj chutné správy, pretože o 12. sa väčšina z vás púšťa do svojich chutných obedov, tak dobrú chuť vám želám. A tá druhá správa, že štartujem lunchtime, takže 3 hodinky skvelej hudby a super informácií sú pred nami. A k tomu by som pripojil ešte aj skvelej možnosti zasúťažiť si, pretože tento týždeň s rádiom Viva súťažíte o neuveriteľnú cenu. Okrem toho sa dnes ale budeme rozprávať aj o tom, koľko priateľov potrebujeme v práci a pozrieme sa aj na nový typ dovolenky, ktorí ľudia začínali vo veľkom a začínajú vo veľkom obľubovať. Tak určite ostaňte s nami. No ako som povedal, veľa, veľa, veľa dobrej hudby nás čaká. Počas nasledujúcich 3 hodiniek začneme takto. Jazzy, Giving Me, Tomáš pozdravuje, želá ešte raz dobrú chuť vašim obedom a vychutnávajte si stredu spoločne s nami, s Rádiom Viva.

0: Toto je super, pretože vedci skúmali, ako komunikujú páry počas bežných dní a výsledok je taký, že čím viac času trávili spolu osobne, tak tým viac mali pocit, že si rozumejú a tým boli spokojnejší. Textovky jednoducho nestačia. Ako zaujímavé to, že samotné písanie správ veľký efekt neprináša a pomáha len vtedy, keď sa partneri nemôžu stretnúť osobne. A to teraz sa prihovorám všetkým z vás, ktorí ste ten svoj vzťah, chcel som povedať najskôr, že povýšili, ale toto je skôr, že degradovali len na to, že si vymeníte pár písmenok. Ja viem, že niekedy je to náročné a že vlastne nič iné nestíhate a poviete si, že aspoň to, ale teda vidíte, aké sú výsledky výskumu. Takže tých 50 správ typu kde si, kúpiš pečivo, nenahradí ani 10 minút normálneho rozhovoru pri večeri. Skúste to a určite sa veľa vecí opäť dá do normálu. My si budeme nenormálne dobre hrať už v nasledujúcich minútach aj Bibi Rexa a Faithless. Novinka, ktorá obnovila môj najobľúbenejší hit môjho dospievania puberty a neviem čo. Hovorím samozrejme o hitu od Faithlessu s názvom Insomnia z 90. No dobre, vystrelilo to v 97. roku, ale vyšiel v 96. No tak si to poďme vychutnať v takom novom šate. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Už o malú chvíľu sa pozrieme na to, aké nás čaká počasie zajtra. Ale ešte predtým sa pozrieme na to, že aké skladby nás čakajú a čo si budeme môcť už o malú chvíľu vychutnať. Napríklad aj toto. Ten hlas už určite dobre poznáte. Patrí slečne, ktorá sa volá Olivia Rodrigo a zahráme si skladbu The Cure. Taký liek na dušu pre všetkých. Takisto Mišo Bieli poteší jeho reským Living the Life. A ja sa veľmi teším aj na túto skladbu. YouTube aj Beautiful Day. Či nás taký Beautiful Day čaká aj zajtra? Na to sa poďme pozrieť. Čaká nás taký deň, ako si ho spravíme, ale teda počasie bude takéto, bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach konečne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, cez deň zrážky, len ojedinele. Najnižšia nočná teplota 17 až 9, najvyššia denná 20 až 25, takže sa aj ochladí. Na severe okolo 18 stupňov, prevažne bude fúkať severozápadný vietor do 30 km v hodine, takže dnes si určite ešte vychutnajte to pekné počasie.

0: je skvelá Olivia Rodrigo a The Cure. A vás čaká skvelá súťaž.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
0: A keď hovorím čaká, tak čaká na Instagrame Rádia Viva, a to už od tohto pondelka, pretože práve na začiatku tohto pracovného týždňa sme začali súťažiť. Čo my? Vy ste začali súťažiť o veľké veci. Vy si môžete ísť užiť do srdca Podpoliania, do šaletu Bratkovica, pretože práve so šaletom Bratkovica vás čaká na našom Instagrame súťaž, do ktorej sa môžete veľmi jednoducho zapojiť. A teraz sa možno pýtate, že čo vyhráte? No, je to veľká vec, pretože celý objekt, celý šalet Bratkovica budete mať k dispozícii len a len pre seba a samozrejme pre každého jedného, koho zoberiete so sebou, a to celú partiu môžete zobrať alebo celú rodinu, pretože tento šalet má kapacitu až 15 osôb, no a vy získate dve noci, ktoré tam môžete stráviť a vychutnať si 5 dvojlôžkových izieb, jednu štvorlôžkovú izbu, 3 kúpeľne, modernú kuchyňu so špičkovou výbavou, vonkajšiu saunu, terasu, altánok s vonkajším krbom, grillom a kotlíkom, detské ihrisko je tam, samozrejme prístup na internet, parkovisko, 6 parkovných alebo parkovacích miest pre vás priamo pri chate. Dokonca môžete zobrať aj zo svojho psíka, pretože pobyt so psom je povolený. A toto všetko môžete získať a je toho o mnoho viac, len mne sa to ťažko opisuje, pretože ja sa práve pozerám na fotografie toho šaletu, ktorý je neuveriteľne vábny. Takou dominantou toho celého interiéru je priestranná obývacia časť s panoramatickými francúzskymi oknami, ktoré vlastne prepájajú ten interiér z okolí interiér s okolitou prírodou a zaplavujú priestor takým prirodzeným svetlom toho, čo vás čaká vonku. Vyzerá to neskutočne. Akože poviem vám, že wow. Takže je sa na čo tešiť. Je o čo bojovať a bojovať môžete tak veľmi, veľmi mierne na našom Instagrame, pretože jediné, čo treba spraviť, ja som to povedal, už je to veľmi jednoduché, stačí sledovať Instagram Rádio Viva SK, stačí sledovať Instagram Šalet Bratkovica a pod súťažný post, ktorý nájdete na našom Instači, označite v komentári, v komente dvoch ľudí, s ktorými by ste si vedeli predstaviť, že budú v tej partičke, ktorú tam zoberiete. A čo ja viem, možno si budete chcieť zobrať iba dvoch ľudí so sebou. A možno iba jedného. A to by bola škoda, lebo je to fakt veľký, obrovský šalet, ktorý ponúka veľa príležitostí. Dajte potom like na Reels a do tohto piatka môžete takto urobiť a tým pádom sa ocitnete v tom osudí, v ktorom potom bude svojimi ručičkami krásnymi šmátrať naša kolegynka Zuzana Čímová v daytime po 15. v piatok, to znamená 11. septembra, tento piatok, vyžrebuje toho alebo tú z vás, ktorý sa bude tešiť z takejto namakanej ceny. Viac informácií samozrejme nájdete na našich sociálnych sieťach, ale teda súťažiť môžete, ešte raz pripomínam, na Instagrame Rádia Viva. No a viac info, všetky info, ktoré potrebujete, aj tie fotografie, ktoré ja som sa snažil nejako vám opísať, ale teda je lepšie to vidieť na vlastné oči, tak nájdete na našom webe radioviva.sk. Lunch.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Ja vám teda želám, aby ste dnes so svojimi počítačmi, ktoré mnohí využívate, napríklad pri svojej práci, nemali žiadne problémy, aj keď tento dátum, 9. september, je s problémom u počítačov istým spôsobom spojený, pretože musíme sa vrátiť do roku 1947. Áno, počujete dobre. Bol to 9. september 1947 a technici na počítači Harvard Mark II, to je obrovská skriňa, vrele zaseknú tú nočnú moľu tam našli. Zapísali ju do denníka a označili ako bug, lebo to je v preklade chrobák. No a odvtedy sa slovo bug používa pre počítačové chyby. Áno, prvý bug bol doslova bug, čiže chrobák. Tak dúfam, že vy veľa problémov so svojimi počítačmi dnes nemáte. Ak áno, nenechajte sa vystresovať, veď máte za sebou určite skvelé technické oddelenie. Pozdravujem, Olivia Dean, Man I Need od nás Rádia Viva.

0: Jeden by povedal, že dovolenková sezóna už skončila, ale teraz sa poda, ktorí z vás usmiali, všakže pretože vedia, že teraz začína tá pravá sranda. No tak je to lacnejšie, ľudí je menej, čiže oplatí sa. Turistické agentúry dokonca hovoria o novom trende, ľudia si vyberajú miesta, kde sa vlastne nič zvláštne nedieje. Dobre počujete, žiadne atrakcie, žiadne nekonečné rady na fotku, toto je asi dosť dôležité. A potom jedna z najdôležitejších vecí, žiadne davy. Po rokoch naháňania sa za miestami z Instagramu rastie odrazu záujem o malé ostrovy, pokojné mestečka a lokality, ktoré väčšina turistov inokedy jednoducho obchádza. Mnohí hovoria, že po dovolenke potrebujú oddych od vlastnej dovolenky. Asi to poznáte však. No a zdá sa, že ten nový luxus nie je mať čo robiť a s kým sa stretávať. Tým novým luxusom je nemať čo musieť robiť. Hej, nemať nič na práci a stretávať davy a davy a davy turistov. Veď si zoberte, že chcete uniknúť od toho všetkého, kde sa aktuálne nachádzate a teraz ste už na tej dovolenke a zrazu počujete, ale ty si tu a podobné veci. No tak to dokáže tú dovolenku poriadne pokaziť, teda u mnohých z nás. Kygo, ale aj Follower Exophilia, Wicked Games už o chvíľu od nás z Rádia Viva. A pokiaľ sa zbierate akurát na dovolenku, tak užite si. Dajte vedieť, ako tam bolo.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Duke Dumont, Anal Game.

Najnovší príjazdok 8. Constant Companion. Dúfam, že ste si to vychutnali a v tejto hodine si budeme hrať aj takto. Vrstva za vrstvou, hudobnou samozrejme, aj takto by sme mohli definovať umenie, ktoré predvádza Fred Again. Už o chvíľu jeho Adore You, ale tiež Icona Pop. A jeden neškodný rituál. A tiež John Newman.

poďme sa pozrieť aj na to, aké bude zajtra počasie. Zajtra bude oblačno a zamračené. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami a aj búrkami. Najnižšia nočná teplota 17 až 9, najvyššia denná 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Prevažne bude fúkať severozápadný vietor, a to do 30 km/h.

0: Pozdravujem každého jedného z vás, ktorí ste aktuálne v svojom zamestnaní a verím, že tam máte aj svojich ľúbezných kolegov, ktorých máte naozaj radi. Veci sledovali viac ako 4000 zamestnancov a snažili sa nájsť odpoveď na otázku, že koľko priateľov vlastne potrebujeme v práci. A sledovali ich počas niekoľkých rokov a zistili niečo, čo poteší no, najmä introvertov asi. Nemusíte mať totižto v práci partiu na spoločné grilovačky. Najspokojnejší sú tí, ktorí majú len pár dobrých vzťahov a potom pokoj. Na druhej strane skupina ľudí, ktorá nemala takmer žiadnych blízkych ľudí ani v práci, ani v súkromí, vykazuje najnižšiu spokojnosť a dokonca aj horšie psychické zdravie. Predsa len platí, že my ľudia sme tvor spoločenský a zase netreba to preháňať. Inými slovami, nemusíte byť fakt, že hviezda firemného večierka, ale aspoň jeden ten človek, s ktorým si dáte v práci kávu a môžete sa posťažovať na to, že čo ja viem, je streda, 13 hodín aj 42 minút a vy neviete do čoho pichnúť. Tak toto môže byť pre našu psychiku celkom, ale že celkom dôležité. Tak ak máte takéhoto človeka v práci, a dúfam, že máte, tak viete čo, ozvite sa mu, hoďte po ňom papierik, pero, pozor na oči, alebo čokoľvek iné a choďte na kávu po klaboste a uvidíte, že ten deň zrazu naberie úplne iné obratky, teda dúfam. Arman van Helden, Miley Cyrus, Peter Beach Project, veľa toho ešte budeme hrať. A takto v závere 13. hodiny. Počúvate Lunchtime, Tomáš pozdravuje a želá pekné stredajšie popoludne.
1: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Máme tu 14. hodinu. Je možné, že dnes večer sa pozriete na oblohu a uvidíte niečo, čo si mnohí pomýlia s lietadlom alebo dokonca neidentifikovateľným lietajúcim predmetom. V skratke s UFOM. Nebojte sa, žiadna invázia nám nehrozí, teda dúfam, ale sa nechystá. Ani nemáme avizovanú takú, ale ide o planétu, ktorú budete vedieť nájsť bez aplikácie v mobile. Už o malú chvíľu vám prezradím, prečo bude najbližšie dni doslova hviezdou večernej oblohy. Hoci vlastne vôbec, ale že vôbec to nie je hviezda. Viac už o chvíľu, dovtedy skvelá hudba od nás z Lunchtimeu na Rádiu Viva.

Vašekom. Tak sa poďme pozrieť na to, prečo sa dnes večer oplatí mať trošku rozsvičené krčné svalstvo a pozerať sa hore. Ak sa dnes večer pozriete po západe slnka na západný horizont, mali by ste bez problémov nájsť Venušu. Astronómovia hovoria, že práve v septembri dosiahne jednu zo svojich najväčších jasností a bude svietiť výraznejšie než ktorákoľvek hviezda na oblohe. A pritom je to planéta. Zaujímavé je, že Venuša je od nás vzdialená desiatky miliónov kilometrov, no napriek tomu ju vidíme tak jasne, že si ju ľudia po staročia práve mýlili s hviezdou. Dokonca dostala prezývku Večernica. A ešte jedna taká perlička. Deň na Venuši trvá dlhšie ako jej rok, kým sa raz otočí.

0: Okolo vlastnej osy stihne obehnúť slnko, to znamená, že keby ste tam oslavovali národky, mali by ste ich skôr, než by sa skončil jeden jediný deň. Takže ak sa vám zdá, že tento týždeň ide pomaly na Venuši, by ste sa načakali ešte o mnoho viac a dlhšie. Počúvate Lunchtime, Tomáš vás pozdravuje z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Pozdravujem z rádia Viva a poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra. Zajtra bude jasno až polooblačno na západe a postupne aj na ostatnom území je avizované oblačno až zamračené v noci, miestami cez deň na viacerých miestach aj nejaký ten dážď alebo prehánky. Lokálne sa objavia búrky, pozor, môžu byť intenzívne. No a čaká nás opäť nejaké to ochladenie, ale je tu september. Najnižšia nočná teplota 17 až 12 v údoliach, miestami okolo 10 stupňov, no a najvyššia denná 16 až 22 na juhu a zempline 22 až 28 stupňov Celzia.

0: Rebeko. Dnešné vysielanie sa pomaly, ale isto končí. Ďakujem, že ste si posledné 3 hodiny spríjemnili práve s Rádiom Viva. Ak ste niečo nestihli, nájdete nás aj na sociálnych sieťach a samozrejme aj zajtra. Budeme opäť spolu v Lunchtime už o 12. Užite si zvyšok stredy, nech vám ide práca od ruky. Cesty ubiehajú bez kolón, čo neviem, či je reálne. A večer si nájdete, prosím, chvíľku aj na oddych. Od mikrofónu pozdravuje Tomáš z Rádia Viva. Nezabudujte na to, keď som už spomínal tie sociálne siete, že na jednej z nich dokonca prebieha perfektná súťaž. Už o chvíľu prichádza Zuzi Čimová a jej Daytime, tak nech sa dobre počúva, ostávate v skvelej spoločnosti Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny deň prajem z Rádia Viva, priatelia, tak máme tu 15. hodinu. Okrem iného, teda je tento čas aj štartovacou pozíciou pre dnešný daytime, tak teda vítajte. Máme dnes stredu 9. septembra, ale to nám ešte dnes očividne odmieta odovzdať kľúče. Vonku nás totižto počas celého dnešného dňa sprevádza a aj bude naďalej sprevádzať naozaj taký výrazný teplý záchvev, ak ho môžem takto nazvať, ale bude posledný, aj keď teda teploty sa šplhajú vysoko, takže rátajte s tým a ak ste už mentálne prepli na jeseň, tak dnes ešte asi pokojne prepnite naspäť. Každopádne dnes 9. septembra meninujú všetky Martiny alebo Martinky, ktorých teda srdečne pozdravujeme a všetkým ostatným prajeme príjemné stredajšie popoludnie. Sme presne v polovici pracovného týždňa, čo už je celkom taká sympatická informácia. No a najbližšie 3 hodiny si ho spríjemníme spoločne, čo je pevne verím aspoň z polovice rovnako pozitívna informácia. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

Martin Garrix, U2, skladba Fireflies, veľmi príjemná novinka, čo poviete. Hrali sme si ju 13 minút po 15. hodine z dnešného stredajšieho daytimu tu u nás na rádiu Viva. Dúfam, že sa máte dobre, že máte pohodový deň a v tejto chvíli myslím si, že pohodový deň urobím všetkým fanúšikom kapely Oasis, pretože táto kapela je odjak živá, aspoň za mňa, z môjho pohľadu, spätá s akýmsi spôsobom s emóciami. Toto je takéto spojenie, pri ktorom by sme ešte ale pred pár rokmi čakali skôr rozbitú gitaru než slzy. Tento raz však boli na programe práve tie spomínané slzy. Na filmovom festivale v Benátkach mal totižto premiéru nový dokument Oasis Don't Look Back in Anger, ktorý zachytáva veľký návrat kapely a vlastne aj také opätovné stretnutie bratov Liama a Noela Gallagherovcov po rokoch vzájomných sporov, ktoré teda chalani medzi sebou mali. No tento samotný dokument pritom ale nejde len po koncert.

0: podotknem, že mal takmer 8-minútový aplauz po jeho dopremietaní v Benátkach. Tak super správa je tá, že nemusíte kvôli nemu cestovať práve do Benátok. Prichádza totižto, predstavte si, aj do slovenských kín a neskôr sa objaví aj na jednej zo streamovacích platformiem.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Nechcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo

0: 15 hodín, 20 minút, takýto máme aktuálny čas. Lil Nas X, Where Do We Go Now, tak to sa pýta chalanisko. Na túto otázku odpoveď nemám, ale mám odpoveď aspoň takú približnú na aktuálne počasie. No, priatelia, dnes teda kráľujú horúčavy. To ste určite postrehli aj vy, túto informáciu, ale zrejme budú posledným výraznejším letným pozdravom, pretože večer od západu dorazí studený front a spoločne s ním aj naozaj prudká zmena počasia. Najväčší pozor si bude treba dávať na vietor, najmä teda tu u nás na západe môžu jeho nárazy miestami presiahnuť až 80 km za hodinu a podľa meteorológov môžu padať konáre či menšie stromy, takže toto berte aj ako také malé nejaké upozornenie na to, aby ste boli opatrní. A ak teda máte na balkóne niečo, čo by ste zajtra neradi hľadali u susedov, radšej si to večer dajte nejako do poriadku a odpracte. My sa každopádne o chvíľočku už podrobnejšie pozrieme, čo nás čaká počas zvyšku dneška aj zajtrajška, ale zatiaľ sa môžete tešiť na mená z nášho hudobného playlistu ako Kylie Minogue, Phoenix či Macklemore, tak užívajte pohodovú stredu s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

Máme presne minútku po pol štvrtej. Dúfam, že máte pohodovú stredu a my sa staráme o to, aby bola čo pohodová. Čo najviac, Macklemore, Call It a No Bad Days sa o to postarali v nasledujúcich, respektíve v uplynulých sekundách, no a v nasledujúcich sekundách a minútach sa o to budú starať úplne iné mená, tak napríklad táto kapelka. Maneskin, Fear for Nobody. Túto pecku si zahráme už o pár minút. A ak máte radi umelca menom Benson Boone, tak aj na neho sa môžete tešiť. Preladíme na trošku takú pomalšiu, dovolím si povedať, že až melancholickú vlnu s jeho skladbou The Time of My Life, ale aj na takúto vlnu sa treba občas naladiť, tak sa na ňu naladte spolu s nami už o malý moment. Ešte predtým sa však láte na Karin Ann. Song I Don't Believe in God si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Máme 2 minútky po pol štvrtej a dnešok zostáva slnečný a naozaj mimoriadne teplý. Teploty sa pohybujú až do 35 stupňov na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode je miestami okolo 28. Neskôr popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť a na krajnom západe sa večer ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky. Fúkať bude prevažne južný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu. No pozor, zajtra už príde naozaj výrazná zmena. Čaká nás oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky. Počas dňa už budú zrážky skôr len výnimočné. V noci ale teploty klesnú na 17 až 9 stupňov a zajtrajšie maximá budú dosahovať 20 až 25, na severe len okolo 18 stupňov.

0: Artemas, I like the way you kiss me. Tento song sme si hrali krátko pre 3 štvrte na 4 z dnešného stredajšieho daytimeu. A mám tu v tejto chvíli pre vás takú hypotetickú otázku na zamyslenie, priatelia. Čo keby vám niekto povedal, že najlepší spôsob, ako ušetriť peniaze, je zbaliť 2 deti a vyraziť na cestu okolo sveta. Hej, skúste sa zamyslieť, no pri najmenšom znie to finančne, povedzme, že odvážne, ale teda, aby som bola konkrétna, že prečo tu takéto nápady hádžem vôbec do plena, tak jednej britskej rodine sa to podľa ich slov naozaj podarilo a naozaj im to, predstavte si, funguje. Táto dvojica teda žije, respektíve nechali za sebou život vo Veľkej Británii a s 2 malými deťmi začali cestovať. Aby som bola teda úplne konkrétna, že čo sa za tým cestovaním skrýva, tak za rok stihli 9 krajín od Maldív cez Čínu až po Juhoafrickú republiku a tvrdia, že pritom ušetrili približne 15 000 libier. Znie to na prvé počutie tak ako taký malý oxymoron, ale dôvodom sú podľa ich slov najmä teda vysoké životné náklady práve doma, pretože len škôlka ich v Británii vychádza na viac ako 1 000 libier mesačne a teda na cestách navyše využívajú tzv. House sitting, teda postrážia niekomu dom alebo domáce zviera a výmenou za to bývajú vlastne zdarma. Deti pritom teda vzdelávajú sami a návrat domov zatiaľ veľmi podľa vlastných slov neplánujú. Tento rok sa konkrétne teda do Británie vrátia len na pár týždňov a už len ubytovanie ich tam vlastne má stať okolo 3000 libier. Takže áno, žijeme v dobe, keď môže byť finančne výhodnejšie cestovať s 2 deťmi po svete, než zostať doma. Realitný trh dostáva ďalší taký veľmi zlý review, ale takáto je aktuálna situácia. A aká je aktuálna situácia v rámci nášho playlistu, tak to sa dozviete už o chvíľku. Ja teda prezradím, že sa môžete tešiť na mená ako Coldplay, Temper City, Gorgon City či Bella Kay, tak užívajte stredu z Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Peknú stredu z Rádia Viva praje všetkým Zuzana aj takto minútu po 16. hodine. Otvárame tým pádom druhú hodinku dnešného Daytimeu a rozhodla som sa, že začneme rovno aj jedným takým kolektívnym seriálovým zamyslením. Čo vy na to? Tak poďme na to, pretože Priatelia skončili pred viac ako 20 rokmi. Priatelia, to je naozaj že obrovské číslo a odtedy sa teda televízie opakovane snažia v podstate nájsť niečo, čo by podobne dobre zafungovalo aj pre mladšiu generáciu. No a konkrétne stanica BBC sa aktuálne pozrela na to, prečo vlastne Gen Z stále nemá svojich tzv. Nových priateľov. A zistili, že dôvodov je viac, pretože dnes už všetci nesledujeme tie isté seriály, série sú kratšie, konkurencia je samozrejme obrovská a úplne inak vyzerá vlastne aj život dnešných dvadsiatnikov. A teda paradoxne, samotná Gen Z stále pozerá aj pôvodných priateľov. Tak som si povedala, že to dnes tak trošku otočíme a že sa spýtam aj vás na vaše seriálové postrehy, názory a nejaké tie postoje. Keby ste si mohli teda vybrať jeden starší seriál, ktorý by dostal moderný remake, ktorý by to bol podľa vás? Možno práve aj spomínaní Priatelia a možno niečo úplne iné, že možno sa ponoríme do vôd ešte oveľa, oveľa dávnejších. Takže ak máte nejaké takéto nápady a idei, tak sem s nimi. Dnes budem zbierať presne tieto reakcie a nech je to pokojne aj taký seriál, pri ktorom si hneď poviete, ale prosím vás, nepokazte ho. Takže vaše tipy mi posielajte počas celej nasledujúcej hodinky a pokojne aj tej ďalšej, či už na našom Facebooku Rádia Viva, Instagrame, alebo sa ozvite aj na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Dancing, ktorú sme si hrali krátko po 16. hodine z dnešného stredajšieho daytimu. No a ak by ste už v polovici týždňa radi oddychovali, tak poriadne zbystrite, priatelia. Mám tu totižto pre vás jednu ponuku, ktorá je naozaj že veľmi, veľmi jednoduchá a môže splniť napríklad aj takéto vaše tajné prianie. Mám tu pre vás tip na súťaž, ktorú teda aktuálne ponúkame u nás na našom Instagrame Rádia Viva a súťažíme úplne konkrétne o dve noci v šalete Bratkovica v Detvianskej hute priamo v srdci Podpoľania, čiže naozaj v nádhernom prostredí. A treba podotknúť, že toto pekné miesto je vhodné až pre 15 ľudí, čo je celkom dosť. A okrem toho vás tam čaká naozaj taký ten presne typ oddychu, pri ktorom telefón prestáva byť najzaujímavejšia vec v miestnosti, pretože príroda, krb, terasa a súkromná vonkajšia sauna s výhľadom na les si myslím, že je teda podstatne zaujímavejšia. Šalet má teda konkrétne 6 spální, 3 kúpeľne, detské ihrisko, altánok s krbom, grillom aj kotlíkom, takže či už by ste vyrazili s rodinou alebo s partiou kamošov, miesta je tam naozaj dosť. No a poďme teda konkrétne teraz k tomu, že ako môže byť toto všetko na tie dve noci vaše. Súťažiť môžete do tohto piatka, teda súťažíme do 11. septembra a práve v piatkovom daytime jedného z vás vyžrebujeme. No a musím povedať, že jednoduchšie už to hádam asi ani byť nemôže. Stačí teda, ak budete sledovať náš profil radioviva.sk, rovnako profil Šalet Bratkovica. Potom bude potrebné, aby ste teda opáčikovali, osrdiečkovali alebo akokoľvek si to nazviete, olajkovali súťažný príspevok a do komentára označili aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste teda spáchali takýto parádny výlet. Ak vás teda zaujímajú všetky ostatné podmienky, tak všetko nájdete na našom @1 Instagramovom profile a @2 aj na našom webe Rádia Viva. Tak to utekajte určite skontrolovať. A ak máte vo svojom okolí teda 14 ľudí, s ktorými by ste dobrovoľne strávili víkend na jednej chate, to ale na jednej

0: Selfie o 16. hodine a 20. minúte. Takéto šikovné duo nám spríjemňuje stredajšie popoludne a mám tu pre vás do tretice ďalšiu šikovnú ženu, o ktorej by ste mali vedieť, pretože máme jeden naozaj pekný slovenský úspech zo svetového športu. Paracyklistka Kristýna Madajová totiž to získala na majstrovstvách sveta v americkom Huntsville. Predstavte si bronzovú medailu, ľudia. V cestných pretekoch s hromadným štartom kategórie WH4 sa počas prvej polovice držala v čelnej skupine a bojovala o najvyššie priečky. Potom však prišla taká menšia kolízia s jednou zo superiek a vzniknutú medzeru na úplné čelo sa jej teda už nepodarilo dotiahnuť. Ale čo je dôležité, tretie miesto si udržala a tento bronz má pre Slovensko ešte väčšiu hodnotu, pretože na medailu z majstrovstiev sveta v cestnej paracyklistike sme čakali presne 5 rokov. Naposledy ju v roku 2021 získal Patrik Kuril, ktorý sa vtedy stal teda majstrom sveta. No a Madajová si navyše napravila chuť po časovke, v ktorej skončila tesne pod pódium štvrtá. Takže z Ameriky tak napokon predsa len odchádzala s medailou a my sa obrovsky tešíme aj z takýchto športových informácií, tak dúfam, že vám urobili dobrú náladu tiež. A o tom, či sa nám o dobrú náladu bude starať počas dnešného zvyšku dňa a zajtrajšieho celého dňa aj predpoveď počasia, tak to sa dozvieme už o pár minút. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Dve minútky po pol piatej zo stredajšieho daytimeu Sam Tompkins so skladbou Lose It All. Pri pohľade zvon z okna sa nám teda pomaličky, ale isto riadne zmráka. Tak čo sa na nás chystá v tých nasledujúcich hodinách, to si prezradíme už o pár minút v aktuálnej predpovedi počasia. A hneď po nej sa môžete tešiť napríklad aj na také mená ako Lady Gaga a Bruno Mars. Konkrétne s touto skladbou Die With A Smile hráme si ju už o malý moment, ešte predtým však kapela King Shaolin.

Emotions. No a najskôr sa môžete tešiť na meno Niall Horan. Ten so svojou skladbou End of an Era príde hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Dnešný mimoriadne teplý deň už je vo svojej druhej polovici a pomaličky sa blíži k záveru. Teploty počas dňa vystúpili až k 35 stupňom, od západu však postupne pribúda oblačnosť a večer sa na krajnom západe môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Pozor si treba dávať najmä na vietor, pretože s príchodom studeného frontu môže večer výrazne zosilnieť a hlavne na západnom Slovensku môžu nárazy miestami presiahnuť 80 km za hodinu. Zajtra už príde citeľná zmena, pretože nás čaká oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, miestami aj búrky, pričom cez deň už budú zrážky skôr výnimočné. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov a zajtrajšie maximá dosiahnu 20 až 25. Na severe bude len okolo 18 stupňov.

0: absolútne fantastická, energiou nabitá Becky Hills je skladbou More, More, More. Hrali sme si ju krátko po 3/4 na 5 z Rádia Viva. Je to jej najnovší počin z jej posledného albumu a o novom hudobnom počine sa budeme teraz rozprávať tiež, z ktorého ja osobne mám že obrovskú radosť. Dúfam, že teda poteším aj vás, pretože bude reč o Ellie Goulding, ktorá má aktuálne vonku nový album a tento raz nás púšťa do svojho života o niečo bližšie, než bola v posledných rokoch sama vlastne zvyknutá. Reč je o jej 6. štúdiovke, ktorá sa volá I Know Too Much. Vyšla teda konkrétne pred pár dňami minulý týždeň a nájdeme na nej 10 skladieb. Sama Ellie hovorí, že pri jej tvorbe mala tak trošku pocit, akoby si prostredníctvom hudby písala, povedzme, že denník. Spracúva v nej lásku, dôveru, vlastnú intuíciu, ale aj pomerne také turbulentné posledné roky, ktoré teda zažila. No a zaujímavý je aj samotný názov I Know Too Much, pretože album vznikol údajne z myšlienky, že niekedy toho možno vieme až príliš veľa a určitá sloboda môže prísť práve vtedy, keď nepotrebujeme poznať úplne všetko. Aká hlboká myšlienka. No a teda hudobne Ellie zostáva verná tomu, že ju nie je úplne jednoduché zaradiť do jednej škatulky, práve preto ju mám napríklad aj ja rada. Na albume strieda elektroniku, pop aj trošku pokojnejšie momenty. Čiže ak ste čakali Ellie Goulding v jednej konkrétnej nálade, tak dostanete ich rovno niekoľko, ale myslím si, že toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo ju fanúšikovia majú radi a my ju máme radi tiež, tak sa pevne veľmi tešíme z toho, že priniesla niečo nové a pevne veríme, že bude prinášať novinky aj naďalej. My sa o chvíľočku presunieme do ďalšej hodinky v rámci nášho daytimeu, kde vám porozprávam veľmi pozitívne správy, ktoré sa týkajú svetovej prírody, tak si to nenechajte ujsť. Dovtedy mená ako LP, Purple Disco Machine či Jesse Marv.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Ooh. I woke up this morning kinda mad. Flipped the switch, I had the urge to beat your ass.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Pekné stredajšie popoludnie, respektíve asi už aj skôr, že podvečer. Máme 17 hodín, otvárame poslednú hodinku dnešného Daytimeu tu u nás na Rádiu Viva. A dnes máme jednu z takých mojich, dovolím si povedať, že obľúbených tém. Je to téma seriálová a aj tak trošku riskujeme s televíznou klasikou, pretože sa rozprávame o seriáloch, na ktoré by sme pokojne pustili filmárov opäť, ale ideálne pod veľmi prísnym dohľadom. Dnes ma totiž to zaujíma, ktorý starší seriál by ste si vedeli predstaviť aj v modernej verzii. A musím teda povedať, že tých správ mi prišlo naozaj dosť. Ani som to nečakala, ale som rada, že sú medzi vami toľkí nadšenci aj práve takej tej staršej seriálovej klasiky. Petra mi napríklad napísala, že za ňu je to jednoznačne Xena, moderné efekty, väčší rozpočet, ale prosím, žiadne úplne temnú verziu, kde sa všetci celý čas trápia. Ináč, akože Peti, toto by bolo celkom zaujímavé si pozrieť, takže ťa pozdravujem a prikláňam sa k tvojmu nápadu a návrhu, ak nás počúvajú nejakí seriáloví tvorcovia. Tak je to taká malá výzva pre vás, hej? Miro mi napísal, že za neho je to jednoznačne Pobrežná hliadka a bol by teda zvedavý, či by aj v roku 2026 stále všetci bežali po pláži spomalene. Jaj, Miro, a prečo ťa toto zaujíma? Čo? Priznaj sa, ty jeden huncút. Každopádne Pobrežná hliadka, že vôbec nie je zlý nápad a viem si predstaviť aj ten remake asi ako cc, aby mohol vyzerať, ale na to tu nie som ja, na to sú tu seriáloví odborníci a ak sa aj vy za takých samozvaných odborníkov považujete a máte v talóne nápad na dobrý remake staršieho seriálu, tak mi ho určite napíšte, pretože toto je to, čo ma dnes zaujíma. Tak sa budeme aj naďalej tešiť na vaše správy, či už na našom Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe na čísle 0917259820. Tak píšte. Rádio Viva.

Novinka Rádia Viva, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, krátko po 17. hodine, konkrétne 17 hodín 10 minút, takto sa majú veci. No a ďalšiu novinku tu mám pre vás, nehudobnú, ale veľmi pozitívnu, a je to taká správa zo sveta, pri ktorej si môžeme na chvíľku povedať, že sa naozaj dejú aj pekné veci, a ideme s touto správou do Grécka, pretože v zoologickej záhrade nedaleko Aten sa narodili, predstavte si, tri mláďatá tigra sumatrianského, konkrétne dva samčeky a jedna samička. No ale pozor, nie je to len žiadna roztomilá zoologická novinka, pretože tento tiger patrí medzi najohrozenejšie veľké mačkovité šelmy na svete a vo voľnej prírode ich podľa odhadov zostáva už len približne 400, čo je teda naozaj že veľmi málo. Žijú pritom iba na indonéskom ostrove Sumatra a ich populáciu ničí najmä úbytok prirodzeného prostredia. Mláďata majú teda inak 2 mesiace, tento týždeň absolvovali prvú veterinárnu prehliadku, dostali očkovanie aj mikročipy a všetky tri sú v poriadku. Sú súčasťou medzinárodného úsilia vytvoriť takú akosi nejakú záložnú populáciu tohto druhu, ktorá by v budúcnosti mohla pomôcť aj s jeho návratom do voľnej prírody, takže tri malé tigre možno svet sami nezachránia, ale pri čísle 400 je každý jeden nový prírastok naozaj veľká vec. Tak som rada, že vám môžem zvestovať aj takéto pozitívne správy a verím, že pre fanúšikov slovenskej hudobnej scény bude pozitívnou správou aj to, že si v tejto chvíli hráme Adama Ďuricu. Rádio Viva.

0: Pekný stredajší podvečer z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Ja som sa pred malou chvíľočkou tak obzrela von z okna nášho štúdia a vidím, ako pekne sa snaží vykúkať slniečko spoza mrakov. A musím povedať, že mám veľmi rada podobné pohľady. A ak radi pozeráte na oblohu aj vy, tak mám pre vás jednu dôležitú informáciu, pretože v pondelok by ste si možno mali nastaviť pripomienku. A dobrou správou je, že tento raz nemusíte ani ponocovať. Čaká nás totižto pomerne vzácny úkaz, pri ktorom mesiac na viac ako hodinu zakrie Venušu a celé sa to odohrá pekne cez deň, dokonca okolo poludnia. No, tak aby som bola konkrétna, zo Slovenska budeme môcť tento jav sledovať približne od 11:30. V Bratislave Venuša zmizne za mesiacom konkrétne o 11:32. Potom sa opäť objaví o 12:36. V Poprade a Košiciach to bude o pár minút neskôr. No a zaujímavé bude aj to, že na oblohe uvidíme vedľa seba dva kosáčiky. Mladý mesiac a pri dobrom vybavení aj maličký kosáčik Venuše. Takže menší ďalekohľad zážitok výrazne zlepší. Len teda upozornenie, veľký pozor na slnko, ďalekohľad ani mobil k nemu počas pozorovania určite nemierte. Ak nechcete si zarobiť na nejakú galibu, čo predpokladám, že nechcete. No a mám ďalšiu dobrú správu. Ak by ste to náhodou v pondelok zmeškali, tak je tu trošku aj taký malý motivačný nátlak z mojej strany. Ďalší takýto zákryt viditeľný zo Slovenska nás čaká v roku 2032. Tudum-tum. Takže toto je dobrou aj zlou správou zároveň, pretože to nebude úplne na budúci týždeň, ale v podstate sa opäť dočkáme. Každopádne bude to zaujímavé aj v pondelok do poludnia, tak ak máte radi pekné nebeské divadlá, určite si to nenechajte ujsť. A ak vás zaujíma zvyšok dnešného dňa v rámci počasia a rovnako aj zajtrajší deň, tak si nenechajte ujsť ani aktuálnu predpoveď, ktorú mám pre vás pripravenú a povieme si už o pár minút.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: all with me. I've been praying for a moment so our eyes can meet.
1: Dve minútky po pol šiestej, taký je aktuálny čas, pekné stredajšie popoludnie a skôr už asi aj podvečer vám prajem. Thomas Robbins z dnešného Daytimeu so skladbou Rescue Me budeme si hrať veľmi dobre aj naďalej. O pár minút trošku zrýchlime a postará sa o to Alesso. Konkrétne s jeho tanečnou peckou Without You, hráme si ju o pár minút, no ešte predtým príde Benson Boone. Pretty Slowly sa volá skladba, ktorú si hráme už o malý moment, najskôr však fantastický Alex Warren. Tešiť sa môžete na skladbu Fever Dream a to rovno po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa povenujeme práve teraz. Poďme na to. Dnešná streda bola mimoriadne horúca, meteorológmi označovaná aj ako posledný letný záchvev. Teploty počas dňa vystúpili až k 35 stupňom, od západu však postupne pribúda oblačnosť a večer sa na krajnom západe môžu ojedinele objaviť aj prehánky alebo búrky. Pozor si treba dať najmä na vietor, pretože s príchodom studeného frontu môže večer výrazne zosilnieť a hlavne na západnom Slovensku môžu nárazy miestami presiahnuť až 80 km za hodinu. No a zajtra už nás čaká citeľná zmena. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, miestami aj búrky, pričom cez deň už budú zrážky skôr výnimočné. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov a zajtrajšie maximá dosiahnu 20 až 25, na severe len okolo 18 stupňov.

0: 3:45, respektíve 17:45. Takýto máme čas a daytime sa pomaličky, ale isto priblížil k dnešnému záveru. Tak som rada, že ste si aj dnešné popoludnie a podvečer vybrali stráviť práve v spoločnosti Rádia Viva a budem sa tešiť, ak tak urobíte opäť aj v piatok, kedy sa počujeme v klasickom čase od 15. hodinky. Ja len teda pripomínam, že na našom Instagrame beží naozaj perfektná súťaž, do ktorej by ste sa mohli zapojiť a nebudem prezrádzať viacej, pretože už o tom bola reč a je o tom reč aj na našich sociálnych sieťach. Len teda na záver dodám, že v piatok žrebujeme, tak si to ustrážte, aby vám to neušlo. No a v tejto chvíli je to tým pádom odo mňa už úplne všetko. Tak vám prajem ešte krásny zvyšok večera. Užite si stredu a teším sa na vás opäť v piatok. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: yes. But I still feel nothing.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.